0: Vista en Humidades patrocina O Tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, os ceos estarán parcialmente cubertos na metade norte con chubascos illados e ocasionais e ceos máis abertos na metade sur. Pola noite as chuvias estenderánse a máis puntos, as temperaturas baixan e a máxima non pasará dos 19 graos. O vento soprará moderado do norte e noroeste con intervalos fortes pola tarde nas rías baixas. Imos coñecer como amence nas cidades, comezamos na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí hai algunha nube e 13 graus, 12 en Ferrol. Hai pleno en María Pita con dous asuntos claves sobre a mesa: o exceso de gasto de 12 millóns de euros ano pasado e a urbanización do Parque do Agra. Noutro de cousas, Rosa Rodríguez, gañadora de Pasapalabra, estará nunha charla na Facultade de Filoloxía da Coruña onde estudiou.
1: Lugo, Rubén Dorado.
3: Amencemos con ceos cubertos e 6 grados de temperatura. Comezou na cidade de Lugo a Feira do Libro, que celebra a súa edición número 40. O poeta Lois Pérez foi o encargado do pregón, dando inicio a 4 xornadas dedicadas á literatura e aos encontros alrededor dos libros. Lugo é a primeira das 13 feiras previstas en toda Galicia.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
4: Temos de graus e abundantes claros na capital ourensana. A Fiscalía solicita 6 anos de cadea e 834.000 euros de indemnización ao home de Vilar de Bos, acusado do primeiro gran lume forestal do pasado verán, que afectou a unhas 580 hectáreas, en o que un bombeiro resultou intoxicado e foi preciso confinar as dúas poboacións. O acusado, que negou os feitos, leva 9 meses en cadea provisional.
1: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos con claros e nubes, 10 graus de temperatura. A Garda Civil investiga dúas persoas como posibles responsables do inicio do lume que terminou calcinando máis de 800 hectáreas nos concellos de Pazos e de Pontareas no pasado mes de abril. Os dous investigados son veciños de Bueu e de Fornelos e se atopaban traballando nun tractor cando se iniciou o lume.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
6: Ceos anubrados, 11 graus de temperatura. Na conclusión do terceiro informe laboral do Observatorio Municipal de Pontevedra, que leva a máis de 55.000 os postos activos no concello frente aos 36.000 residentes ocupados. Por tanto, a capital xera máis emprego do que os seus propios veciños poden cubrir.
1: En Santiago, festivo local polo Día da Ascensión, está María Teijeiro.
7: Xornada festiva hoxe en Santiago, que amence co ceo cuberto e 8 graos. Día da Ascensión, que comezará coa feira cabalar en Amio, hai comparsa de cabezudos, por suposto polvo na Alameda, cita que non faltará ningún político, e concerto de Mondra, 9 da noite na Quintana.
1: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
9: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad Arbequina, Picual y Coroneiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: chocolate con leche o leche con almendras Lin, tableta 100 gramos, 1,99 euros. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,90 euros.
11: Gadis, en confianza.
13: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, estivo en entrevista en Onda Cero Galicia, confirmou que hoxe se vai constituir a mesa de diálogo social na que se presentarán a patronales e sindicatos as primeiras medidas do plan de control de baixas que anunciou hai unhas semanas no Parlamento. Apela a que haxa consenso, pero tamén advirte de que se non é así, a Administración non quedará de brazos cruzados.
14: Nos quisemos esperar a que se constituíra o chamado diálogo social. Hubo un decreto que se aprobou no Consello da Xunta hai un par de semanas, se constituye esta mesma semana e queremos plantexar e a patronal e os sindicatos, a eles en primeiro lugar as primeiras medidas. En canto as coñezan, intentaremos poñelas en marcha, intentaremos consensualas, creo que isto canto máis consenso asa, pero tamén digo unha cousa, temos que actuar. E, por lo tanto, que non vamos a estar de brazos cruzados. Si é con acordo, moitísimo mellor. Pero é necesario e

0: urxente.
1: Rueda adiantou nesa entrevista unha desas medidas, a implantación en todas as áreas sanitarias das chamadas unidades de apoio ao control de baixas que xa existen en Ferrol, A Coruña, C, Santiago Barbanza e Lugo, Mariña, Monforte.
0: Nos pusemos unidades especializadas nos lugares en las que nas cifras das, as cifras de absentismo eran especialmente elevadas. E vimos que o sistema era moi migrable. Por eso ahora podemos efectivamente extendelo e generalizarlo. Por lo tanto, o que empezou funcionando en zonas moi concretas, queremos que se generalice, esto irá gradualmente e seguirá por los sitios onde haxa máis problema ata chegar a funcionar con normalidade en todas partes.
1: En relación á posible implantación da factoría chinesa de automóviles SAIC en Galicia, di que é prudente, pero tamén optimista en conseguilo. A entrevista completa ao presidente da Xunta poden escoitar nos podcast de Onda Cero Galicia. E retomamos o tema do plan contra o absentismo. A portavoz nacional do BNG acusa a Xunta de querer presionar os profesionais da sanidade para tramitar as baixas laborais, en referencia a reunións dos inspectores de sanidade con algúns facultativos. Ana Pontón cree que isto forma parte dunha campaña maquiavélica de ido PP para cuestionar o dereito dos traballadores a ter unha baixa cando están enfermos. Ademais, sinala que os permisos son máis longos porque non hai profesionais sanitarios dabondo.
2: O que necesita este país non é perseguir os traballadores e as traballadoras que cando están enfermos se poñen de baixa. O que se necesita é que a sanidade pública teña os recursos e os medios suficientes. E aí o Partido Popular nin está nin se espera. É gravísimo que teñamos a rueda máis ultra destes últimos anos, non? Onde vemos a deriva do Partido Popular que está indo en contra de dereitos fundamentais que costou moito tempo conseguir.
1: Por certo, que os xefes de urxencias dos hospitais galegos anuncian que emprenderán accións legais para garantir o mesmo trato por parte da administración entre profesionais médicos. Indican que nin os acordos de primaria nin os de atención especializada acordados co Sergas fan ningunha mención a categoría de médicos de urxencias hospitalarias. Acusan o director xeral de asistencia sanitaria do Sergas, Alfredo Silva, de ningunealos e desprecialos e anuncian esas accións legais. Insisten en que os acordos das últimas semanas non lles afectan nin no retributivo nin en condicións laborais. Manteñen que se rixen por un acordo co Sergas de abril de 2007. E comeza unha nova xornada de folga no sector do metal da provincia de Pontevedra, convocada por Comisións Obreiras, UGT e CIGA en demanda do convenio colectivo. Nas últimas horas, milleiros de traballadores secundaron a segunda xornada de paro e a manifestación para exixir salarios dignos. Escoitamos a Xulio Rodríguez da CIGA.
3: O día 19 temos que seguir. 19, 20, 21 e xa sabedes como. Os iremos informando. Pero disciplina, organización y paralizar todo. Nas portas de nuestras empresas non pode entrar nadie, nadie, absolutamente nadie. Teñen que dolerles, temos que doblegar a patronal. Si no sabemos o que nos espera, todos xuntos somos capaces e o vamos a conseguir.
1: A patronal do Metal de Pontevedra convoca mañá os sindicatos a unha nova xuntanza da mesa negociadora do convenio colectivo. Na Coruña está convocado un novo encontro para esta tarde, pero os tres principais sindicatos xa teñen tamén convocada unha xornada de folga para o martes. 7:28, os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
4: Hola, bos días. Onte mércores tivemos competición Liga ACB. O Breogán gañou de Malleira a Lleida no Pazo 114-87, ademais marcando tres récords, o de asistencias 30, o de puntuación ao descanso 63-38 e o de triples 17 para o equipo cadestra Luis Casimiro. A próxima temporada quere estar co Breogán na Liga CB. O Leima Basket Coruña hoxe comeza playoff ante Menorca ás 8 no Coliseo, a mellor de 5 partidos. E na máxima categoría do básquet feminino español está o Baxi Ferrol, que ante anunciou fichaxe a volta a Galicia da base Esther Castedo, despois do seu pase por Guernica. En canto ao fútbol, lista de Suecia para o Mundial, coa presenza do céltico Starfelt non foi convocado Swedberg. E en canto ao deportivo, boas noticias, o comité de disciplina retiroulle o cartón amarelo que amosou Arcediano Monescillo a Jeremai en Cádiz, poder estar contra Andorra este domingo, e acto do 120 aniversario deportivo en Roma, no Vaticano, con entrega ao Papa León XIV dunha camiseta e dunha imaxe da Virxe do Rosario, nunha expedición encabezada polo conselleiro delegado Máximo Benassi.
1: Seguimos en Más de Uno, moi bos días.
5: Son las 7:30 de la mañana en Canarias.

0: facendo, e despois tamén ponernos moi en serios con este tema, e volvo a decir, o que teña que estar de baixa, todo o dereito do mundo, o que este de baixa de xeito fraudulento, eso non se pode tolerar.
1: E anticipaba tamén a posta en marcha dunha desas primeiras medidas, case xa será inmediata, e a extensión a todas as áreas sanitarias das unidades de control das baixas que xa están habilitadas en varias delas, en Ferrol, na área sanitaria da Coruña C, área sanitaria de Santiago Barbanza e área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte. Estas unidades extenderánse tamén ao resto. Escoitamos.
0: Nos pusemos unidades especializadas nos lugares en las que as cifras de absentismo eran especialmente elevadas. E vimos que o sistema era moi mellorable. Por eso, ahora podemos, efectivamente, extenderlo e generalizarlo. Por lo tanto, o que empezou funcionando en zonas moi concretas, queremos que se generalice, esto irá gradualmente, e seguirá por os sitios onde haxa máis problema ata chegar a funcionar con normalidade en todas partes.
1: Bueno, pois era parte desa entrevista que emitíamos onte en Galicia en la Onda. Poden recuperar nos podcast de Onda Cero. En Santiago de Compostela, hoxe festivo e o Día da Ascensión, a Festa da Ascensión, nas casetas do polvo volverán a coincidir os principais líderes políticos galegos, pois ali estará o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e o secretario xeral do PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro. Este Día da Ascensión, estas casetas do polvo aí en Santiago de Compostela soen deixar algunhas desas imaxes políticas, eses encontros entre os líderes políticos galegos. Tamén aquí o contaremos en Onda Cero. No eido político, así como municipal, e xa pensando nas eleccións municipais do ano que ven, estamos contando como o Bloque e a formación que está a tomar a dianteira na ratificación dos seus candidatos nas principais cidades galegas de cara a eses comicios. Pero tamén contamos que quedaba ou queda unha incógnita moi relevante por despexar. Aspirará a repetir a actual alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, en más de uno Compostela. San Martín nin confirma nin desminte, só confirma que nuns días haberá asamblea local.
2: Temos que respetar que es esa a propia militancia do Bloque Nacionalista Galego que ensaiba iso de primeira man. Vai haber, pero digo, insisto, sí, en que eu non o que non comunico directamente a militancia nestes momentos, non o vou decir. Eu creo que a maior parte da militancia non sei da non militancia, isto non é moito misterio, non creo. Eu creo que hai, vamos, hai noutras organizacións onde se pode mirar o que vai pasar e onde non se sabe o que vai pasar. Creo que no bloque bastante predecible, non o que vai
1: bueno, bastante predecible, damos por feito, que se vai a presentar aí Goretti San Martín, pero non o desvela públicamente de momento. Datos do IPC, este sí que están desvelados esta mañá, do índice de prezos ao consumo do pasado mes de abril, publicados esta mañá polo Instituto Nacional de Estatística, aquí en Galicia, esa taxa a interanual en abril chegou ao 3,4%. Estos son pois dúas décimas máis que a media estatal. En Galicia, os prezos incrementáronse entre marzo e abril un 0,4. O acumulado neste 2026 é de 1,9. Pero, bueno, o dato xeral, 3,4% de IPC no mes de abril. Creo que isto é unha media. É unha media entre os diferentes sectores, segmentos, porque hai diferenzas importantes. Fíxense vostedes, o transporte encareceuse un 6,7%. Claro, aquí é o apartado que máis subiu porque temos toda a alza dos carburantes debido á guerra en Oriente Medio. Tamén se encareceron un 4,4% restaurantes e aloxamentos turísticos, 4,9% os seguros e servizos financieros e os alimentos e bebidas non alcohólicas un 3,3%. Pero por aquí xa saben, o 3,4 vende facer pois unhas medias, entre os distintos sectores, actividades e bueno, pois os distintos segmentos que se calculan neste índice de prezos o consumo. Polo demais, temos unha nova xornada de folga no sector do metal na provincia de Pontevedra, coa tensión medrando entre patronales e sindicatos porque se achega a celebración de Navalia en Vigo e o conflicto pode chegar vivo a esta cita de importancia internacional. Imos en directo ata Vigo. Víctor Blanco, bos días, Víctor.
3: Terceiro día de folga no sector do metal da provincia de Pontevedra, máis de 25.000 traballadores están chamados ás movilizacións. O empeño dos piquetes sindicais centrouse esta mañá en paralizar a actividade nos grandes polígonos industriais, pero tamén nos concesionarios de vehículos, as organizacións empresariais, que veñen cifrando a participación na folga nun 60%, denuncian un incremento de actividades violentas. Jennifer García, portavoz da parte empresarial.
4: Los piquetes están cerrando empresas a la fuerza, bloqueando accesos, incluso se ha producido alguna actuación de robo de llaves en maquinaria o expulsión de los trabajadores.

0: Se ha convocado para esta tarde una concentración a las 8 por la mujer que falleció tras caer de la muralla. Los colectivos convocantes, Plataforma Feminista y Aliaz Ultreya, quieren denunciar la ineficacia del sistema para actuar ante situaciones de vulnerabilidad extrema como en el que se encontraba la víctima. Mónica González, de Aliaz Ultreya, en declaraciones a este programa, lamentaba la falta de humanidad de los que presenciaron la caída y no solo no hicieron nada para ayudarla, sino que alguno lo grabó y difundió en vídeo.
1: Alzar a voz un pouco para que o caso de Jarnalca, a pesar de que ahora teña moito eco, que non se quede simplemente en algo tráxico que aconteceu, senón que sexamos conscientes de que sexa un exemplo para mudar, para facer un cambio e que no futuro as institucións podamos ter unha resposta, sobre todo as institucións públicas, unha resposta máis eficaz ante casos como de Jarnalca ou outras persoas que teñen problemáticas complicadas e que moitas veces non se dan os recursos. Cando sí que é verdad que ver a os mozos ali grabando sen axudala, burlándose, a verdade é que é normal que se queira facer unha denuncia cara ao comportamento desta xente. Realmente non sabemos moito máis, pero sí que é unha cousa que entendemos perfectamente porque non entendemos moi ben como pode darse esta situación. Entendemos que sí que é resultado tamén de como está a sociedade na actualidade, que é superindividualista e acabamos con a deshumanización das persoas e creer que é máis importante o like que a humanidade cara a outra persoa. Que é un pouco sintomático de como está a sociedade a día de hoxe, porque sí que é verdad que ante unha situación de perigo e de necesidade de unha persona por conseguir axuda, é moi sintomático que haxa tantos rapaces que o que primeiro que pensan é vou encender o móvil, gravar, e o que para nós é como moito máis grave é poñerse a facer comentarios sexistas, insultándoa. Entonces sí que creemos que este feito tamén debería dar a unha reflexión de que está pasando.
0: Pues un suceso que sigue todavía a día de hoy generando muchísimas reacciones y muchísimos comentarios, como comentaba Mónica González de Aliaz Ultreya. La concentración que han convocado será a las 8 de esta tarde en la Plaza Mayor por esa mujer, como les contamos, que falleció tras caer de la muralla. Preocupa también el elevado número de bajas y el atasco en su gestión. Esta provincia registra un número importante de esas bajas. En las últimas horas, la Xunta confirmó para esta misma semana la constitución de una mesa de diálogo en la que se presentarán las primeras medidas a patronal y sindicatos. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quiere que haya unanimidad, aunque también dice que en el caso de que no la haya, la administración no se va a quedar con los brazos cruzados. Adelanta que una de esas medidas será la implementación en todas las áreas sanitarias de unidades de apoyo al control de bajas, unidades ya existentes en Ferrol, Coruña, Santiago y Lugo.
2: Nos quisemos esperar a que se constituíra o chamado diálogo social. Hubo un decreto que se aprobou no Consello da Xunta hai un par de semanas, se constituye esta mesma semana, e queremos plantexar a patronal e os sindicatos a eles en primeiro lugar as primeiras medidas. En canto as coñezan, intentaremos poñelas en marcha, intentaremos consensualas, creo que isto canto máis consenso asa, pero tamén digo unha cousa, temos que actuar. E, por lo tanto, que non vamos a estar de brazos cruzados. Si é con acordo, moitísimo mellor. Pero é necesario e é urxente. Nos pusemos unidades especializadas nos lugares en las que nas cifras das, as cifras de absentismo eran especialmente elevadas. E vimos que o sistema era moi mellorable.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? Non existe bloqueo na contratación de médicos para os servizos de urxencias. Unha aseveración do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, respondendo ás queixas trasladadas por diversos coordenadores destos servizos de todas as áreas sanitarias galegas. O presidente Rueda agarda, eso sí, que canto antes se poña fin á conflictividade.
2: Respecto ao tema de urxencias, concretamente, teño que decir que estuve escoitando algunhas cousas e, bueno, con todo respeto, cada un pode plantexar o que sexa, que non son verdade. Durante moito tempo reivindicamos que as urxencias tiñan que funcionar especialmente ben, son a porta de entrada para moitísima xente, creouse especialidade de emerxencias, ademais, por fin, Galicia foi unha das máis, as que máis tirou para que iso fora unha realidade, e llego a agardo que este servicio funcione do mellor xeito posible. Algúnas cousas que están dicindo non son certas, pero, en fin, o conflito vale de pouco. Espero que as diferencias que haxa se poidan arreglar canto antes.
1: 14 de maio, que é festivo en Santiago de Compostela, celebrando a ascensión. A Alameda compostelana repleta este mediodía de santiagueses e visitantes disfrutando das casetas do pulpo, da feira do libro, dos cabezudos e tamén cita política arredor das talladas do pulpo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a líder da oposición, Ana Pontón, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, acompañaron os seus representantes municipais na capital de Galicia. A un ano das eleccións, Rueda ratificaba a Borja Verea como candidato popular. Sen ser explícita, Ana Pontón alababa o traballo de Goretti San Martín, o fronte do goberno municipal, e Besteiro, tras os problemas deste mandato onde o Grupo Municipal Socialista reduciuse a dous concelleiros, puña o acento no proxecto fronte ás persoas. Escoitamos a Alfonso Rueda, Ana Pontón e José Ramón Gómez Besteiro.
2: Por lo tanto, queda este ano de seguir facendo oposición e eu agardo o ano que ven que ese cambio en Santiago traiga un novo alcalde e que ese alcalde sexa Borja Vereo. Digo, pois, a quen ten alguna dúbida, o meu candidato é Borja, creo que vai nos facer moi ben. É o candidato do partido.
3: A unha alcaldesa que está dando o mellor de sí, que está traballando cada día por mellorar a cidade, impulsando proxectos que transformen Santiago de Compostela e, en todo caso, pois para ela tamén o meu aprecio, a miña admiración e todo o meu apoio.
4: Bueno, hasta no día da festa falamos deso, non? Pero sí falamos dunha cosa moi importante. Pronto, ademais, os socialistas en Compostela decidirán tamén o nombre da candidata ou do candidato de para esas eleccións municipais, non? Pero sobre que reflexionamos é moi importante e o levamos facendo xa durante moito tempo, é sobre o proxecto que é o que nos obsesiona os xa socialistas, non? Ese proxecto de devolver a esta cidade o seu peso, a súa forza, o seu protagonismo. Era un protagonismo, insisto, non solamente político, sino que era tamén un protagonismo económico, un protagonismo cultural. Era unha cidade absolutamente aberta.
1: Pois é o compás da edición do 14 de maio de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.

0: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
1: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión, administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Constituída en Pontevedra a mesa do diálogo social, onde se tratará o plan de choque da Xunta de Galicia para paliar o absentismo laboral e controlar as baixas médicas, José González, conselleiro de Emprego, acudía a esta convocatoria. Contánolo, Onda Cero Pontevedra, Juan de Solán.
4: Quedó constituida a mesa do diálogo social en Galicia este mediodía en Pontevedra con una prioridad de tentar de rebaixar o asentismo laboral e a duración das baixas médicas. Ademais, todos os participantes, Xunta, sindicatos e empresa, non duvidaron en sinalar que Galicia afronta unha situación especialmente significativa o situarse como segunda comunidade autónoma con maior nivel de asentismo laboral do Estado. José González, conselleiro de Emprego, xuxire que unha das primeiras medidas pase por un incremento de recursos na inspección sanitaria.
5: Non estamos acusando nin criminalizando a ninguén. O que sí é certo é que a inspección sanitaria ten toda a competencia do mundo para que cando determina alguna situación anómala, bueno, ou algún indicador que se sale, dixéramos, da media, pois por estar analizando que sucede.
4: Na mentras, Juan Manuel Vieites, presidente da Confederación de Empresarios en Galicia e promotor tamén desta mesa do diálogo social, incide en que as baixas de longa duración están tendo un impacto importante sobre a actividade das empresas.
6: Temos enribada a vexa cuestións fundamentais como pode ser o tema do reforzo da inspección sanitaria, sin perder dereitos niñón, porque hai persoas que podan estar doentes e que podan estar justificadamente.
4: Silencio pola súa banda dos sindicatos, tentando de non distorsionar ante esta terceira xornada de folga no sector do metal.
3: A oposición mantén que o problema non son os traballadores, nen os médicos, e pola contra o problema está nos recortes do Partido Popular na sanidade pública. Ana Pontón, a líder da oposición, indicaba que estamos ante un Partido Popular ultra, e José Ramón Gómez Besteiro entende que a mesa do diálogo social é unha cortiña de fume.
7: E o señor Rueda o que falle querer recortar dereitos presionando mesmo aos propios médicos e médicas para que non den as baixas que consideren. E que isto é unha intromisión na labor desos profesionais que non se pode tolerar. Pero sobre todo o que nos preguntamos é por que o señor Rueda oculta que as baixas laborais duran máis en Galiza pola desfeita que ten na sanidade pública. Entón, se queremos reducir as baixas, o que necesitamos é mellorar a sanidade pública, porque hai 21 psicólogos e psicólogas para atender 400 centros de saúde, ou temos todo o que ten que ver con traumatoloxía colapsado por culpa do

0: non fan un planteamento responsable serio sobre a inspección, sobre a propia inspección médica, criminalizan os traballadores. En definitiva, xa veremos o que sae de aí, pero moito me vai a parecer a min que dese debate o que vai a salir é, como sempre, unha cortina de fume por parte da Xunta de Galicia.
1: Coruña, novidades importantes para os trasplantados de corazón. Un estudo do CHOAC indica que unha grande maioría das biopsias de control poderíanse evitar mediante un análise de sangue. Os resultados estánse a presentar no 9º Congreso da Sociedade Española do Trasplante, que se celebra dende hoxe e ata o sábado na Coruña. Pilar Ozores.
2: O estudo iniciouse en outubro no CHOAC e xa está a dar importantes resultados. Un análise de sangue, unha proba moito menos invasiva, permitiría evitar o 80% das biopsias. Explica o a xefa da sección de insuficiencia cardíaca do CHOAC, experta en trasplantes e presidenta do Comité Organizador Local do Congreso, a doutora Marisa Crespo.
3: Cando hai daño del corazón, pues aumenta la cantidad de células del corazón que se destruyen y se pueden identificar en la sangre por una metodología muy sofisticada. En los pacientes, después del tercer mes del trasplante, se les hace esta prueba, que es un análisis de sangre, para el paciente nada molesto. Y si este análisis está a un nivel muy bajo, se evita la biopsia.
2: O Congreso analiza os retos de futuro dos trasplantes en España, co CHOAC como un dos seus centros de referencia. O principal obxectivo é combinar a excelencia técnica dos equipos sanitarios, ca coordinación entre centros e a solidariedade das familias dos donantes. Segundo explican, xa non se trata de conseguir máis inxertos, senón poder atender casos máis complexos, pacientes de maioridade con diferentes patologías, e facer os trasplantes con órganos que non estean nas condicións óptimas.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
5: La ciencia también se escucha. Todos los viernes en Galicia en la Onda, de 2:30 a 3, todo sobre el eclipse del próximo 12 de agosto. Investigación, conocimiento y reflexión para comprender mejor la realidad que nos rodea.
6: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
7: ¿Cómo?
8: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
7: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
6: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
9: ¿Van a querer vino?
8: Treixadura Ribeiro.
7: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
9: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Eso ves. Sobes de ascensión. E abrimos o compás cultural. O primeiro de todo, felicitar a todas as picheleiras, a todos os picheleiros. Feliz ascensión. Sobes día grande para Santiago de Compostela. Ose concerto de Mondra. Susana Pedreira, moi boa tarde.
10: Hola Marta, moi boa tarde.
1: Luís Llera, boa tarde.
11: Hola, hola.
1: Hola, bueno, unhas festas picheleiras das que disfrutaría e disfrutou moito a veciña do barrio de San Pedro, a quen se lle adica o Día das Letras Galegas, Begoña Camaño. Dela imos a falar con quen? Pois con quen ben nos pode falar de Begoña Camaño, Susana Pedreira.
10: A verdade é que hoxe tiñamos que falar de Begoña Camaño, é un nome propio durante todo este maio, o mes das letras por excelencia, e temos aí a fin de semana da Ascensión e das Letras Galegas, non? Este domingo 17 de maio, e Compostela é unha cidade imprescindible, non, para facer un percorrido vital e profesional pola figura de Begoña Camaño, que é homenaxeada este ano. De feito, o pleno do Día das Letras Galegas deste domingo a Real Academia Galega levou a Compostela. Ali se vai celebrar no Teatro Principal ás 12 do mediodía e o acto central do 17 de maio é de entrada libre ata completar a capacidade da sala e contará coas alocucións académicas sobre a figura e sobre a obra da escritora e xornalista a cargo de Ana Romaní, de Marira Aleixandre, de Víctor Freixanes, tamén do presidente da institución, Enrique Monteagudo, que pechará a sesión, e haberá música en directo de Sofía Espiñeira. Begoña Camaño, que é escritora, que é xornalista e que é unha muller de radio, non? Compartía iso tamén con nós, cos que agora estamos ante un micro. Traballou en Radio Noroeste, en Radio Popular de Vigo, despois xa pasou á delegación da Radio Galega e ten, desde logo, unha voz de radio que a mí me gustaría que comezáramos escoitando, porque a Real Academia produciu un documental con motivo de esta Semana das Letras que estreou en Vigo, que pode verse na canle de YouTube da Real Academia. Tamén hai enlace directo entrando na web da Real Academia e eu recomendo que o vexades, porque falan moi

0: as persoas que coñecían e querían ben a Begoña, pero ademais é unha oportunidade para escoitar a súa voz.
1: Eu son unha muller feminista, e cando digo feminista, dicir, falo dunha cosmovisión do mundo. Os mitos son aquelo que se nace e se transmite para decirnos como que temos que ser, como individuos e tamén como sociedades. Entón, crear sociedades novas supón derrubar bellos mitos e construir ou non mitos novos. A vontade das mulleres de chegado un momento dado preguntarse polo seu papel e por que foron relegadas ao que son é o xermol, non, do feminismo.
0: Bueno, iso é o que fai ela nas dúas novelas que publicou, porque o seu debut literario foi tardío, aos 45 anos, e a súa carreira viuse truncada polo seu prematuro falecemento, un cancro que acabou coa vida de Begoña cando ela cumpría os 50. Pero as dúas novelas que publicou, que son Circe ou O Pracer do Azul, no 2009, e Morgana en Esmelle, no 2012, merecen ese lugar destacado nas nosas letras galegas contemporáneas, e o que ela explicaba aquí, ese desfacer os mitos, e o que ela realmente fai, non, nesas novelas, e no documental que acaba de estrear a Real Academia Galega, as amigas de Begoña falan diso, de como, a pesar de coñecer o seu compromiso coa literatura, co xornalismo, co feminismo, amigas como Uxía, a cantante, como Ana Romaní, a tamén xornalista, escritora e poeta, recoñecen nese documental que se sorprenderon desa introspección que la fixou para comezar a escribir.
2: Sorpresivamente foi o feito da introspección necesaria para escribir. Sí. Foi tamén moi bonito ver que todas todos os seus ideais e os seus valores se traduciron en dúas obras que a definen perfectamente.
3: Mirando todo con detalle, está todo conectado. Hai elementos en Begoña fascinantes que eu creo que agardo que nas letras
4: se apunten
3: para que logo despois estude con máis calma, porque ás veces o día das letras non ten sosiego, non dá distancia, non? Pero é importante abrir camiños para que despois a xente os estude. Eu creo que está pendente facer unha lectura de Morgana en profundidade.
0: Bueno, de aí ven aí Ana Romaní, non? Que ás veces o día das letras pois sirve, claro, para chegar a figura, o nome propio, os títulos da obra de alguén, pero despois confiamos en que se desperte unha curiosidade por querer saber máis, por comezar a ler e coñecer a esa figura. De feito, no documental tamén vemos como a irmá de Begoña Caamaño, que é Beatriz Caamaño, vai a colexios para animar justamente a isto, non? A que as novas xeracións lean a Begoña Caamaño.
5: Colledeo con moito cariño. Leede como se alguén os estuvera falando. De verdade, as chicas, importantísimo, os chicos tamén, porque tendes que entender, Begoña os fará chegarvos o feminismo de unha maneira moi lógica e moi sensata, veredes como os axuda a colocarvos.
0: Que sirva para iso, este Día das Letras está homenaxeado a Begoña Caamaño.
6: En moitos institutos, lese Circe.
0: Sí, claro, e que é tremendamente actual. Foi publicada no 2009, pero é moi actual. E en ambas novelas hai moita reflexión sobre temas moi universais, o amor, a liberdade, a morte, hai cuestións éticas, políticas, sociais. Así que, viva Begoña Caamaño, longa vida as súas dúas obras publicadas, e que moita xente, pois, a raíz deste Día das Letras, que irá a ler esas novelas e coñecer máis a Begoña Caamaño. É a oitava mullera que se dedican ás letras, desde os 63, non
6: bueno,
0: digo máis.
6: Bueno, oye, oito, desde os 63.
0: Desde os anos 63, oito bueno, mulleres.
6: Vamos camiñando.
0: Sí, lento, pero sí, imos.
6: Veña, imos alá. Gracias, Susana, por esta visión de Begoña Caamaño, que ten unha terceira novela que non poido rematar. Bueno, haberá sorpresa, seguramente, en torno a isto. Luís Llera, que nos traes? Que sona?
7: Pues, como cada semana, os fíos sonoros entre Galicia e o mundo, un médico galego, o xinecólogo, coleccionista de obxectos relacionados cos Beatles, Chema Ríos, chegou a coñecer a tía Mimi, que de pequeno coidou de John Lennon. María Elizabeth Smith era a tía materna que se fixo cargo do neno, porque a súa nai tiña problemas de saúde moi serios, a nai de Lennon. Chema Ríos chegou a localizar o pobo onde vivía e a casa familiar, e conta que Mimi foi moi agradable e acolledora. Mantén ademais amizade con Yoko Ono e foi un dos promotores da estatua de Lennon que se adicou aquí na Coruña. É unha canción que soa xa no coñecido como o álbum branco dos Beatles, estaba este Blues en toda regra.

0: John Lennon cantando este Year Blues, que estaba en ese disco que foi unha das cumes musicais dos Beatles, o álbum branco. E, por certo, eles precisamente nos primeiros tempos e nos primeiros discos acudían a sonidos de blues, rock and roll máis primitivo, que logo retomaron co paso do tempo, así pois espallando en diferentes temas de sucesivos discos. A historia de Chema Ríos e a súa conexión auténtica de paixón musical relacionada cos Beatles. Uh-huh. Ata logo, e ata outra. E bicos sonoros.
1: Bicos sonoros, Luz Vieira. Un placer, como sempre, Susana Pedreira.
2: Gracias, Marta.
1: Feliz serán.